0: waaw lamb boo xamee dañ ko tëgg ba ñëwal du matin ah ba mag ñëw wàll si ca jooja lamb ma poom gune bu ca mag wàlle rek dafay neex poom gune bu ca mag wàlle dafay neex waaw ah ndeysaan yooyu fi mu ne dañuy tëgg fi ko ndaxte bëre bi nekk bëre bi taxaw fi mu ne dafa bëree boo xam ne dafa daw yaram bëre bi dafa daw yaram moo tax fi ñu dund yaa ngi dem nekk waaw waaw
1: mire lekk ko waaw